Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimir Radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Mijokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana. Ćerki.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Mijokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Mijokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

ćerki Milijani Vraštanović iz Mijokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: šeta. Vladimir Radio.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.
2: Od Todorovića, naravno. Za društvo da se gošta.
3: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Mijokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragojunuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragojunuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragojunuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Mijokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Želje, čestitke i pozdravi na talasima Radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.
2: Sre!

0: Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, The Spectre, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
1: That's not cool, man. You go blind.
2: 89,5 Radio Vladimirci.
3: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
4: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.